0: tu mo ake tonu
1: a nei te ringa tango ota ota
2: ia ka hati kōrero
3: Tautoko FM
4: Tautoko FM te puawaitanga o te reo Māori.